0: Vài xong.
1: Hả?
0: Nghe nàng phát nhìn nàng chết thế bì.
1: Nè ta nàng phát nhìn nàng chết thế đâu. Bì nè nàng chống xin nè cái lòng hoàng viên xong thế. Nè cái kia mong vì cái bộ nào lúc bán nào xong xin mạng thật.
0: Nó nè cái kia à hoa khăn hồn kì lòng xung ủ. Mù nít đường à mẹ thang á lìa phán xin mạng thật chốt. Bọn ta nàng cả mạng thật kì.
1: Nè cái mạng thật kì của bì là.
0: Nè chí nì nì. Vài xong. Nó nè phong nè bảo đế nì. Nàng nè phán của bìa gíp lòi nàng bì bò.
1: Bì lò nàng bì nàng chì kè.
0: Nè bù nôn mà.
1: Bù nôn ta.
0: À hoa bù nôn mà.
1: À hoa bù nôn ta.
0: Nè bảo đế nì nàng nè phán. Nàng nè phán thang á gíp ta nàng bì nàng nì. Bọn ta.
1: Bọn ta của bì là.
0: Nàng nè kì đua lòng ếch chèk 8 o'clock nàng bì lì nàng chì.
1: Rụp dì lì. Nàng chừng kì mê bì. Hả? Rụp dì lì. Bìa bù lò nàng chì rù kè. Bì nè kì xung đô mà. Please, nàng chè thang thè.
0: Nì bò kì xù kì tàn xù kà lì. Bà mò nà lò xì bì tà kì lò.
1: Ấn tè nàng mạnh tù lò hèm kì đàm chì kè.
0: Tè nà bà dà bà jì nà kì à bà bò mà lò.
1: Nè tà nàng đồn bò. Đàm rạp rạp lò nà.
0: Nàng nè, nàng nàng đồn tè tè tà chọc chì. Lòng kì, dà bò. Ha, basa hem dam ra. Sar dia sar bura phan hang dam tha. Si pachak lok sinang. Nang po kisu a pi ong tan ong lo.
2: Ti bia kisu ke pai. Si ke chang le ke mi ka li la ke doctor a kisu. Doctor a long si pek lang dam nang yi.
0: Doctor a long le pon jita. Rong ta doctor a vedet ke. La son ti chak prong ke ko son lo ho. Doctor a long tong pon ji ma pi ma klem si rak ma tik lo.
2: Pai hidi a long le chiri photo. Lala bondok pidelo nang. Ason kali purote kisu lai movelo.
0: Ha, klem alin klem non. Longli bondok piji pinon. Sita pade rinon.
3: Sarpi. Oh, Sarpi, dang ni dungan mang tau. Langit ong, langit pitao.
0: Pai ne po ke so kuson lo. Thang ta chi te khe det lo pai. Da pai, nang po dung do dun tha. Ni lang sok dam lang. Pai ik long ki ke nat lo ke dam. Ha, basa hem long li pen tang ka ke lar dam. Ni vang vi ti ke nang po dung le do dun tu de pai. Ni ke dam lo.
3: Bye, Rup Juli. Mình tư lo rong su pi pen kê vang.
0: Non hét lăng bộ.
2: Sát thế, có là chân ông gari kê nó mát kê là

là cái Akashvani thì phụ non Arjuna sinh năng luôn chỉ thắc Ajay Mek luôn chỉ thắc Ajay Mek lòng bèn cái chính sĩ luôn Arjuna sinh năng Mongol lòng bèn là bèn Mina Trangpi kêu là lần làm thế.